0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗವರತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ದೇಮಿನೆಟ್ಕ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾಂ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية الله حضرتك إم دبوتك مبرو عملك إم جند وهدمه النعمل إكن كتم مدوفا كرك مغابيس هبه.
1: ಮೀ ದಿವಿಹಿರಾಜ್ಯ ಗಡು ದಿವಿಹಿರಾಜ್ಯ ಗಡು ಫತಿ ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ದೆ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮೀರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಎಸವಿ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗೆ ತೋ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡ ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತ್ತಿ ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ದೇಮಿನೆಟುಗ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ತೆನಿ ಕಿರಿತ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯೋ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್